0: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
1: yayin da sabbin kasashen hakin mai ke kan nada masu gundumomi, an bukaci waɗanda suka samu waɗannan matsayi su yi amfani da shi yadda ya kamata.
2: Babu zaman lafiya, babu ma batun zama balle batun sarauta.
0: Kula da lafiya jari, in ji masu azancin magana, ko ina matsayin shan sigari a mahangar addini?
3: Idan dan musulmi ne shi ko dan kirista ne ya tabbatar ma kuma addinin shi bai yadda da irin waɗannan harkokin ba.
1: Waɗannan da ƙarin wasu rahotanni na tafi a cikin shirin tare da ni Umar Nasir Madaci
0: da Zaharau Adam Umar. Sai a dakance mu.